0: Dala segila, dha thakshi tuwe ne, gyo thakka kola, bhyoga suwa rukba ki yon chini rasa ona.
1: Dasu, dha bhyoga suwa rukba ki yon lo nani, jena dha, ji chada longi zo jujirin rukwa, dhani dha sechu meja ija kone xie jana, ji thakshi chewa ki chalong ne de yina, dhala ji sega kone xie na, dha ji se yangshi njo lawa zonja, joe chimbo meba, ju chimbo meba tenja, denji rukwa. Dhani, juan lang kone xie na, ji, jūnāng sūtri nyūpa kī nēlān dūk jīlā sōpa tēne tsōrwa chabu jēji mēpa tēne mēngi ngāni xēna jīk bēchā yīna ngā sū tsēndēng jēpa tāng tsēndēng jūp jē tāng tē mēngi tā jīk jūra nyāngā lā sōpa tsō chēwa chā mā jāksā kī mēntan tā tēng tēne jē ngāni xēna jīk chā jā jūlā sōpa dāgā jā zūr gō chā jā jūlā tēne chā kī xī mā mē jū tāng tē tāng tē chahi chalong ne zog male chahi towa ge ne ina tene tarenge konglu shiba na yi sege ngun de na se chujin pe na ji ta nga zo sha ma la so ba sha ko la so ro go sha ko la so ba de me ge ji sa ma so su ye ga dan chue ba ge se ju dan de ma zo la ju dan de ma den zhe den ju jue lam ngun de xie na jue lam ji le sem ta bo ndu ji la so ba pe cha ge na kan ro go su na long ju tabla junam mekong zhuwa nesa de ziyang ra ji kambwa nra jina secha dhubo me sa maa tim tim ri sa dine kusumbo nukyo la sopa dine ji rongmo zhondro yina ji susu semna la baba ki ji njam nye ge royang la sopa dine nye njo dine rogwa nra jina rang lo dan tunba ka zhubo dine nyamda ge jan ra hi lulu win semkhan debo zoli ke chuk zo ruko ma kuyang bo zo lulu zon dujo ki dine zoji Tēn mā tō jī chō lōng tō kō tō kēyā xie, tē kī mā kī tēn tēn rī sōng tēs nyēng lā sōpa mā tē tēn tā xī tā pā rō kō, tēn tēn tēn kio nām tē sēm gā mō yōng jī, tē bō yīng jī, lē bō yīng jī, tēn tēn kī nē sōng tō jī, kio nām. Tēn tēn mē kī ngō nē xie nā, jī āgā sōng ā lā sōpa, āgā jē bā lā sōpa, tēn mē kī jī lōng tō tō jī lā sōpa, tēn mē kī jī jē ngō nē xie nā, tēn tāp tē bō ngō nē xie nā, bē nā nōm tsō, hōr mē sē rō kō, nōm tsō lā sōpa, lōng sāng tā sō kā jī. Teme ge long duba dukjo, tene ji xiuqi aage nyeng made la soba tenze ge lanyen nyayo na meza la soba jajo. O tenze ge gane, ju na tene chahi ge nyayde, jene ngongo zo jitang, menju zo jitang, tenze ge gane pento yoyoba. O tenze ge to.
0: Lasa, lasa.

0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ 让你坦克节老朱从你吃的那么平时作弊老李错了休一个马赛写作写一个卡拉昂雄的让当那年节老朱错了写作车广播播觉得如小头也了让你将听明节年用刚忙撒一把谁但是那一年过作业呢今年当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当
1: ga gli jinse chere sin ko train role re ho
0: ore ore
1: dog li jinse chere sin chunso la kanga chim train ne
0: ore ore
1: tin pha ma ina machine ne ma se tin ru pa den re
0: ru pa ne
1: ore tin ru li wen do tru ne ta so sen chen ra den do gori mus te yime ma yo che che zo ma tin ga gli ngi lo che se ti chu ma te bomo junyo re tin ga ge sa ne ga se ne lo da ma ga
0: ore
1: te bomo chu ma te pha na ma yin do ko
0: mon chi sa na ma ro
1: ho ta ru re sa ne re
0: ore
1: Tengi paa inka tiro talo lo denche tuenji re. Maa ina lo denche tuensan re.
0: Lo chenpo.
1: Lo chenpo tramo re. Tena didu lo dan robo ka tiro chen donan joson tuenji me nye tiro re tiro. Te maa gen ina ting chen la baya mo re zori ti. Tena inpa kondro ama ye maa unge isi chen.
0: Ta lo chenwa guir go.
1: Ho, turu re.
0: Re, re, re.
1: Kasi mi mbo ito tiri ma gori ho. Ba nye ma tiro.
0: Mi ya mo.
1: Ho,
0: re, re.
1: Turu rin di ta pa lo dang hayin rukyu di ta chana chati yo san san zirin so wang kakali chi mo
0: trin.
1: Teng et ka di du jakak si ju ege la himjao nukyu turu di diri la. Sani gi soso ju ta digi gi tazai si zi kasa nukyu ta. Hinjo ori ho lo da chi mo jion trin rin. Digi bing gu tini chandu chuan che soso ju gi nga gi ganga turu rin na jay di sa ti so mi sa gi kasi gi ige taro ma zi nru chi zin xia chuan ka turu nru wiki. Digi la tisi to tini nga gi ting xe zong ga ta li hong mo ho zi ga ya ya vi di na. Tati ngui ni sori dhazi ngoti ki tikal mei kwe tina likhong tikal dhazi tisi jay
0: Ori
1: Turu weyong du ti chandu tronji ki losu ju nol jay dreli hii Yime jay tina loda nol turu weyong zin terama jay zuli Chandu tronji losu ju su kwe tina telo nyamu pan roji di Chazai si zi ngal ping kwe
0: Oh, ya.
1: Tina loda nol pa jiong du di ta Kasi yi ki tru di do ti ngui ni so di ngi ki gan zina tronji la pa jay zi turu weyong la Tini lu di tangpo tini ni ngo zao nam Ru shu jing zu yor ko
0: Ori
1: Kasa yu gru ngo ngāla sānu tu tīnu tīnu tāhan tōtō tī sānu tōng, turu wīru wīk. Lūdhī tāmpu tīri turu rīsa nē. Tēne lūdhī tāmpu tīni mānyau dhīyō tī tāngā tāhan mānti nī chōna gōdā wā sānsāna sā rīti. Tēne pāyī la yātza wā tū sōjūn zīndā tā mā tsūlī. Tā sōjūn zīndā tī chēy nē kōchī pēngi līkā tī līn tō nē ngī mūgō lī zē sānu tōngā tī. Nī rū rōlaṁ bāyō tā zēsī mēnā kāmo tāmo sō hīngā. Tēne pāyī la hīmjau wā yō pī kāsā lā ngā kī tīng chēy nā zē ngū nī hīgō kā tī rā tā likhōng tāngye rā tsōngpēng jachye tō tīki gyō ānyū tīki tsōma nā chāndō lāsā rā tsī tsāna sōjūn zhīn rā tāndā rā ngā tō khīngkō
0: rī rī rī
1: ngī
0: tōngchē nō
1: rā o
0: rī
1: xīnchū māngzū tāngye nā tā sāni tā nā lūndō rī
0: mō rī
1: tū rō ndō tī tā tsōma nā pēndī zā kisā nō sō tō ngō tā tīng tā ngī chūru wī rī sī nā kōmpā jachye zā Upukun zin oto, tibo chanda jinda li kazo riko, tanda ma chumsung kia loda chamo tanda tsa rao tiki gigen pawe jay.
0: Ore, ti kaps kadi re ma ye?
1: Ti nintung judun lo ta chobji lo te sori.
0: Ore, ore, ti ten jonir le ya ma ho? Re, re, re.
1: An tamo te kao judun lo te re, gigen tanda la loti we jay.
0: Ore, ore.
1: Ti anyu tiki ruji tiki tsoma te ta nge dada drama zwe yo, ma ye na tin chen ge mama mangso tanda nge nga la yichi chenpo ore. Nga ga kuke sangha se ne pa pen tuza nge sambang o la ye. Tsa nga la yichi tron wende te ta anyu tsoma te nga za sali kyaan de nge nzinda re re ge non le mde tanya ge sujun zinda zon de lora tangpo nipa sanpa yipa nga pa san non zu tsoma pa ralau zile nga zi to hinko ko nge turu wile mi lora tangpo ina tangpo nipa ina nipa turu pa yenla gondo na lo tsen tri ji ge non doya tena lu di jima ge ladeb dire ta turu yi tsa ge gen tanya la nzinda re re non le zita nzinda tura re re kya di nori jaye tsama ansi tsama ye tsama tsa mongpo pa yenla zi Tēnā lō tsēn tīk tūrūwīn lō tāngbō tēnō tūrūwīn rīn. Lō tsēn tīk sāka lō kāng kāshī chēk nō lā, ānyū nirī sōrī sōrī mā yuwa mā. Tē ngā lā tī tāni pā chōnggū tō nā, pā pāu kāndu tā tī, tā jā lā sānō tōng tī tūrūwī tā rī. Yā kāshī chēk nā rī pā ndō sā mā nyēndu gulī rī nā, wā mā dā ngā chē chūk chēsā rī tūrūwī lo tsen tri se so tana chanda chachin oto tige la lup dray oto tarama kan oru chi zi tige yaa dina turu me so gansi ganga ma la anyun changayi kyan rukhiwi ganga chi yung hingo
0: ori ori ori
1: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ ཁྱི ཕྱད མམ གསུ ཁ ལ ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ